odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: brko. Vrata da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezde repatice sa dubokim sjajem.
1: Mister, visoki sjaj.
0: Jeste sa visokim, jel može?
2: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
3: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
2: Centrum Drvni centar.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedjelja, 11. oktobarski dan, pretežno oblačna sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ali poslije podne padavine uglavnom prestaju i postepeno će se smanjiti oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 16, a dnevne od 11 do 18 u Hercegovini i 21 stepen. Ono dobro što je kiša donijela jeste da je u većini gradova vazduh dobro kvaliteta sa indeksima od 20 do 39, jedino u Bijeljini, Tuzli i Doboju sa indeksima od 58 do 74 je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 12 stepeni je u Bijeljini i Tuzli, 13 u Zenici, Doboju, Sarajevu i Prijedoru, 15 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 16. Sutra ponedjeljak, 12. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, a onda tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi i slabu kišu. Jutarnje temperature sutra od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz kišu. U ostalim dijelovima bez padavina i sa manje oblaka, pa možda ugledamo i malo sunca. Jutarnje temperature utorak od 5 do 14, a tokom dana od 13 do 21 stepen. Srijeda, 14. oktobar, umjereno oblačna, jedino u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a dnevne od 10 do 16, u Hercegovini 21 stepen. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana Isaias, a više od 870.000 korisnika je bez struje, saopštile su lokalne vlasti. U američkom dijelu Meksičkog zaliva obustavljeno je gotovo 70% dnevne proizvodnje nafte i 60% proizvodnje prirodnog gasa zbog uragana, dok je osoblje evakuisano sa 113 proizvodnih platformi.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Ovaj 11. oktobarski dan počeo je sa oblacima, kišom i lokalnim pljuskovima, ali kao što su meteorolozi i najavili, poslije podne padavine uglavnom prestaju i dolazi do smanjenja oblačnosti. U Banja Luci sad ima i malo sunca. Temperature od 11 do 18, u Hercegovini 21 stepen. Što se kvaliteta vazduha tiče, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka i Doboj sa indeksima od 52 do 59 imaju umjereno zagađen vazduh, a ostali veći gradovi sa indeksima od 21 do 47 dobar. Temperatura u Banja Luci 16, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 12 u Sarajevu, 13 stepeni u Zenici, Bijeljini i Tuzli, 14 u Doboju, Neum sa Banja Lukom na 16. Podioku, 17 u Trebinju i Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 18. Sutra ponedjeljak, 12. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi slabu kišu. Jutarnje temperature od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz malo kiše, a u ostalim dijelovima bez padavina. Jutarnje temperature od 5 do 14, a one dnevne od 13 pa do 21. Srijeda umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana, uz poniske jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a tokom dana od 10 do 16, u Hercegovini i 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.